0: kio estas tio komence?
1: Fragmento de la usona podcasto de Brian Lehrer Show.
0: De Brian Lehrer Show?
1: Yes. Kaj tiel opinias Neil el Novjorko, ĝi estas grava kontribuo pri Esperanto ĉe Noporo Radio.
0: Ĉio en la angla, ĉu?
1: Grandparte, ĉar por la usonanoj, sed foje audeblas Esperanto.
0: Metu ligilon en la priskribon, volonte mi aŭskultas en la libera tempo.
1: Farita. Serĉu ĉe anonco pri nia redakcia enkonduko.
0: Kaj Martin, kiel? Pro apero de la nova albumo?
1: Nenio, malkaŝiĝas antaŭ
0: vi. Nenio.
1: Jes, jes, sed la peco venas de la alia, pli frua albumo.
0: Mi scias. Kaj mi supozas, ke la ŝatantoj de Martin ŝategos ĉiel sendon, ĉar ni decidis prikolorigi ĝin je liaj komponaĵoj.
1: Pli malpli. Okaze de la nova albumo, kompreneble. Kaj krome, ĉar mi pensas, ke gravas primemori lian fidelan multjaran verkadon kaj tiel iel danki, ke li ne ĉesis kontribui nian kulturon.
0: Nepre. Malmultaj dankas, kaj Martin fakte meritas dankojn. Mi memoras, kiam li perdis voĉon post kovimo, kaj poste kvazaŭ denove lernis kanti kaj ludi gitaron. Kaj reveni estis malfacile.
1: Jes, reveni estis malfacile. Mi memoras lin dum la jes, kiam ankoraŭ li suferis pro gorcio, doloro. Kaj nun plu li marŝas antaŭen.
0: Ĉu ion el la nova albumo ni prezentu?
1: Dum daŭro de la programo lasu ni tion por Kasia.
0: Aha, jes, la muzika angulo.
1: Exakte. Dum noktoj ŝi studis la tekstojn de liaj novaj komponaĵoj, do havu ŝi rajton elekti tion, kion ŝi deziras el la nova albumo prezenti.
0: Bone. Ĉu ion gravan ni havas por prezenti ankoraŭ en la enkonduko?
1: Ŝajne ne, krom tio, ke antaŭ vi, karaj geamikoj, la 196. elsendo
0: de Varsovia Vento, kompreneble.
1: Bla, bla.
0: Bla.

0: Bonvenon.
1: Bonvenon, mi estas Federico.
0: Mi estas Valeria.
1: Kai jen ni denove el Amsterdamo. Do kio bolas en la Amsterdama caldrono? Ci sema infine estas de Roland de Keukens en la Nederlanda. Kion signifas la rulanta e cuireioi?
0: La cucina sulle ruote.
1: Do, tio estas tre interessa evento, char vi povas giui la tutan mondon per la gustoi moiosse, per la gustoi della tuta mondo, kai en la spazio de uno areo en la parco, vi trairas la mondon per la festo kiun vi povas ausculti per danzado kai flarado de la printempa aventuro.
0: Buenas tardes, la fiesta es aquí.
1: Bonan vesperon, la festo estas ĉi tie kai gis la venonta afero el Amsterdama caldrono. Parola salvi Federico.
0: Valeria, bonsoir.
1: Buonasera.
0: Varsovia vento.
1: Bla bla bla.

0: scias, kio okazas, kiam preskaŭ 30 studentoj el 8 malsamaj europaj universitatoj renkontiĝas en unu loko. En la franca urbo Tours ĵus okazis Erasmus renkontiĝo kun diversaj seminarioj pri Esperanto, grupa laboro kaj lingvokurso. La granda kulmino de tiu ĉi intensa laboro estis la finaj prezentoj de la grupaj projektoj, inter alie esploroj pri la agado de la Esperanto-junularo, prezento de kelkaj planlingvoj aŭ la koncepto de ĝusta Esperanto. Kaj mi, kiel unu el la partoprenantoj, estas certa, ke la seminario donis al ni fortan inspiron por plua agado kaj donas esperon, ke en la venontaj jaroj aŭ eĉ monatoj okazos la sekvaj seminarioj. Ligilo al mia raporto en la priskribo.
1: Meze de la monato, la 13 de junio, sekvis en Varsovio la 29 scienca pikniko de la Pola Radio kaj Scienca Centro Koperniko. Tiu cikla, ĉiujara granda malferma evento, kutime organizata en la urbocentra nacia stadiono, kiel ĉiam allogis multajn interesiĝintojn pri novaĵoj kaj interesaj branĉoj de scienco kaj tekniko. Inter amaso da diversaj standoj ne mankis ankaŭ la nia pri Esperanto, en kiu oni povis amuziĝi pro diversaj lingvaj ludoj, ekscii la detalojn pri gramatiko kaj ricevi informojn pri la ebloj lerni. Malgraŭ komence pluva vetero, tiun sciencan piknikon vizitis proksimume 38,000 da homoj, ankaŭ de aliaj urboj de Pollando. Kiel aspektas tiu evento, vi povas vidi pere de la iam farita filmeto, kiu fakte plu aktualas, ĉar simile prezentiĝas ĉio ĉiujare. Ligilo en la priskribo.
2: Aperis de nove okazo mencii pri la Usona Bona Filmfestivalo, konkurso pri mallongaj filmoj en Esperanto, organizata de la usonaj esperantistoj. Tamen, nek vi devas esti usonano por la konkurson partopreni, nek pro la partopreno pagi. Sufiĉas nur krei ĝis 4-minutan filmon kun almenaŭ 10 unikaj parolataj vortoj kaj uzi la necesan ĉifoje rekviziton, kiu estas ringo. Limdato sendi vian laboron finiĝos la 1 de oktobro. Do ek al realigado de viaj ideoj. La plej bonajn filmojn atendas monpremioj. Detalojn serĉu en la retejo de la organizanto. Ligilo en la priskribo.
3: En julio okazas ankaŭ alia konkurso, Vikio amas zeojn 2026, kiu premios la plej bonajn fotojn pri zeoj alŝutataj al Vikimedio. La konkurso estas malferma ankaŭ por la neesperantistoj, pri kio zorgas Sebastian Quintero Santa Cruz kaj Tonio del Barrio. Ili petas pri via helpo traduki la prezenton de la konkurso en la aliajn lingvojn. Kontaktiĝu se vi emas helpi. Ankaŭ kadre de tiu konkurso oni antaŭvidas premiojn. Necesajn ligilojn kaj kontaktojn vi trovos en la priskribo.
4: Kelkfoje jam ni informis pri diversaj virtualaj bibliotekoj, kie oni povas trovi grandan elekton de Esperanto-libroj kaj eldonaĵoj, inter kiu plej multo estas elŝutebla senpage. Al tiuj virtualaj librejoj certe apartenas ankaŭ tiu fondita ĉe Telegramo, kie troviĝas ankaŭ plena de oldaj eldonaĵoj arkivo de Monato. Se ankoraŭ vi ne havas Telegramon, eble venis tempo instali ankaŭ ĝin. Ligilo al la Telegrama librejo en la priskribo. Legu librojn kaj...

0: La aktualaĵo in prezentis
1: Agnieszka Rudzia,
2: Gosia,
3: Kamil,
4: Darek,
0: kaj mi, Christian. Saluton de Lodzo.
2: Mi havas ankoraŭ unu informon.
5: Pri?
2: Do laste ĉe mastro Dono ni ricevis informon de Craigo pri etosa muziko fare de 33.
5: Temas pri junova bando?
2: ne, pri ŝi, ĉar tiel mi komprenis. Kaj ŝi eksciis pri Esperanto ĉe la Londona Esperanto-klubo, kaj la klareco kaj reguleco de la lingvo inspiris ŝin krei bildojn kaj metaforojn, kio malŝlosis antaŭ ŝi la novajn eblojn sin esprimi. La unuaj provoj ŝi faris en la angla, tamen kiel naturan elekton por prezenti siajn sentojn ŝi trovis Esperanton.
5: No.
2: Tion naskiĝis la unua protesta komponaĵo Ni bezonas puran aeron. Eksperimenta muzika verko, kiu esprimas doloron kaj deziron al la fundamenta rajto por ŝia familio. Flustriĝo pro influo de kapitalismo al ŝia hejmlando kaŭzis la duan komponaĵon Usono dormas, kiu elokvente elvokas sondan sperton esti super la tero, vidante la doloron de malsupre, consento de laceco, malgioio, kai ecz malmulte da solezzo. Presentu ni almenau etan fragmentum de la unua komponaĵo. Etan, char mi ne certas pri la rajtoj.
5: Do mi aldonos nur, ke sekvu la sekvajn renkontiĝojn pri kantoparado. Estu ni kune ĉe la muzika kulturo de nia movado.
2: Kaj eble proponu iun novan pecon de Martin al la kantoparada konkurso.
5: Kompreneble, bona ideo, bona. Sed nun 33 el albumo, kiu eble havos potencon iel vin trankviligi, kvankam temo de la komponaĵo ne estas speciale trankvila.
2: Kaj ligilo al la albumo en la priskribo, kompreneble. Dankon, Craigo.
5: Dankon.

0: Varsovia vento, bla bla bla. Kai antaŭ mikrofono de Varsovia vento aŭtoro de bildstrio pri kiu mi rakontis pasintfoje, ĉar ni partoprenis tiun renkontiĝon en la Nacia Biblioteko en Varsovio. Bildstrio nome Ideo.
1: Saluton, mi estas Jacek Ŝiĝiński.
0: Do mia unua demando estas ĉar artistoj estas diversaj, kial vi ne okupiĝis ekzemple pri muziko aŭ pri pentrado, sed vi elektis ĝuste komikson?
1: Wydaje mi się, że to było zupełnie naturalne przez to, że dorastałem w latach 90.
2: Mi pensas, ke tio estis tuta natura pro tio, ke kreskis mi en Pollando en la naŭdekaj jaroj. Kaj tiam en Pollando estis multe el la okcidenta kulturo iel usoneca, mi diru. Kaj simple mi sorbis tiujn komiksojn, bildstriojn, kaj mi volis fari la samajn aferojn. Do mi desegnis Spider-Manojn kaj Batmanojn, kaj tiel mi kreskis. Kaj ĝis ia grado neniam mi superkreskis el tio. Kaj foje, fakte, mi konkludas, ke la plej grava afero pri komiksoj por mi estas simple, kiel bildoj ludas kun vortoj. Kaj tio estas tio, kio ege fascinas min. La fakto, ke komikso estas arta formo, kiu havas du bazajn kanalojn, per kiuj ĝi transdonas enhavon, bildojn kaj vortojn. Kaj tiu interago inter ili estas io, pri kio mi pasias. Io, kion mi volas esplori kaj ekspluati, inkluzive de la stilo de tio, kion mi faras. Kaj tio estas esence tio, kio por mi plej gravas.
1: I w zasadzie to jest najważniejsze, tak.
0: Vi naskiĝis en Bialystoko, mi vidis en la priskribo kaj mi aŭdis tion. Ĉu ideo kaj la ideo krei tiun bildstrion estas ankaŭ parte pro tio, ke vi naskiĝis en Bialystoko?
1: Myślę, że troszeczkę tak, bo znaczy z jednej strony komiks...
2: Mi pensas, ke iomete jest, czar unu flanke, ci estis kreita kwazał pro konversacio kun la Bialystoka Kultura Instytucio, nome Zamenhof Centro, kaj eldonita de ili, kaj de Kultura Gniewu, la komiks eldonejo, do simple ek estis ci pro tiu kontakto. Sed ali flanke, fakte estas tiel, ke en Bialystoko, au pli giuste en Pollando, generale Zamenhof iel ancora uviva. Existas stratoj, monumentoj, ĉiuj konas ilin iel. Eĉ kiam antaŭ nelonge mi babilis kun amikino pri farado de tiu bildstrio, ŝi diris: "Ho, en mia urbo estas iu ŝtono tia. Ĉiuj, ekde kiam mi memoras, nomas ĝin terpomo, sed evidentiĝas, ke ĝi rilatas al Zamenhof. Malmultaj orientiĝas, ĉu temas pri Esperanto aŭ Zamenhof, kaj ĉi tie en Bialystoko estas multe pli da tio. Do tio estas la unua afero. La dua, ke hazarde mi havis ankaŭ Esperante parolantan onklinon, kiu verŝajne estis el tiuj eternaj komencantinoj, ĉar ne tro bone ŝi sciis la lingvon, sed ŝi studis ĝin, sciis poemaĵojn kaj deklamis ilin al ni, kiam ni estis infanoj. Ŝi estis ĵurnalistino, Klera, do simple ŝi vojaĝis iom pli foren ol la aliaj, mi diru, kaj eble tion ŝi sukcesis dank' al Esperanto. Do mi pensas, ke eble pro tio ĉio tio estis iel pli czyni, kwankam ankaŭ la temo mi diru, ke pri tio mi legis, verdire instigis min fari la bildstrion. Do eble tiuj infanaj rememoroj ne estis la kialo vera, sed ili certe helpis min, kion mi konsentas, ĉar pro tio la temo mem iĝis al mi kvazaŭ iel pli proksima.
1: I jakby ten temat był mi bliższy przez to.
0: Ĉu dum kiam vi realigis la bildojn, vi desegnis ilin, ĉu vi sentis iun fieron, ke Zamenhof ankaŭ naskiĝis en Bialystoko kiel vi?
1: Dume, nie do końca dume.
2: Ne dis fino fiero. Iel mi forgetis el mi ion similan kiel fiero. Sed ŝajnas al mi, ke ekzemple fakte mi eniras de nove en ĉi tiujn praktikajn malgrandajn registrojn simple, legante pri la historio de Bialystoko rilate al ĉi bildstrio. Mi lernis multon, klarigis multajn aferojn en mia kapo. Kaj Bialystoko iĝis pro tio iom malsama urbo por mi, ol ĝi estis antaŭ tiu laboro. Tio estas certa. Kaj la historio, kiun mi legis tie pri la deknaŭa jarcento sub la rusa regado, ĉar tiutempe, kiam Zamenhof naskiĝis kaj vivis en Bialystoko, ne ekzistis Pollando. Ĝi estis simple parto ene de la rusa imperio. do tio estas la afero, kiu kreis multkulturecon, kiu en tiu ci loko estis ligita kun la rasisma juro de la cara politiko. Kaj la etoso kreski en ĉio ĉi, en la fandujo de Zamenhof, estis io tre interesa, kaj ion, kion mi vidis iom alimaniere, iom stereotipe en mia kapo. Koncerne al la historio de Bialistoko, prezentas mi ĝin ne nur surbaze de tio, kion mi scias, kaj de la evidentaĵoj, sed ankaŭ pro rememoroj de Zamenhof mem. Iel pro li mi ekvidis iom alian realecon ol tiu, kiun mi konis, kaj tio iĝis tre instrua por mi, eĉ grava, mi diru, jes.
1: Ja to widziałem i to było dla mnie bardzo pouczające, nawet ważne, mógłbym powiedzieć, tak?
2: Reklamo.
3: Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
4: Yes. Falso via vento, bla bla bla.
5: Fallo badia do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: tale robe.
1: Do, tiel mi comprenas, ke vi sentas la ideon de ideo de Zamenhof.
2: Mam nadzieję, no to jest, starałem
3: mi
2: się esperas, jak najlepiej ją wyłuskać.
3: Mi penis kiel plej eble diferenci gidzin el multaj ideoj, kiuj szajnis stimuli la laboron, kwazał serczante tiujn super regajn, czar kompreneble oni devas syntezi cion ci en la komikso, kaj ne prerakonti pri iuj specifażoj. Sed fakte, en iu momento mi decidis, ke gi estu antau cio pri ideo. Tio venis iel automate, spontane, ke gi temu vere nek pri lingvo, nek pri biografio de Zamenhof, sed simple estu grafika romano pri la ideo. Kaj tio signifis, ke mi devis iom priskribi ĝin kaj eltiri el ĝi tion, kio estas plej fundamenta. Kaj kun kio mi konsentas, kompreneble.
1: Ĉu vi opinias, ke la libro, mi legis ĝin, estas ia maniere popularigado de la lingvo, Esperanto de ne esperantisto fakte, ĉar vi ne konas Esperanton, vi scias pri ĝi, sed tamen vi popularigas ĝin iamaniere, ĉu ne, pere de via verko?
2: Tak, mam taką nadzieję, że...
3: Jest, mi esperas tion, rigardante el la vidpunkto de la autoro, kiu ciam havas ian ideon, kaj iom malaltajn, tamen motivojn, kiuj resumen estas malaltajn, sed en facto mi deziris krei verkon kaj por la novaj legantoj, kiuj ekinteresiĝos pri Esperanto, kaj tiel plilarĝigi iamaniere ian fundamentan superrigardon al la esperantistoj, kiuj ĉiam interesiĝas pri tio, kaj ankaŭ por regulaj legantoj, kiuj simple legas niajn verkojn kaj scias, ke ekzistas tiu aŭtoro, por ke ankaŭ ili legu kaj hazarde iom lernu. Do mi volis, ke ĝi iru iom preter tio, kio nomiĝas komikso en Pololando, mi diru, por ke la leganto de bildstrioj ne pro la temo, sed ankaŭ pro mia ideo samtempe sciu ion pli. Fakte, mi havis tiun celon, kaj mi pensas, ke ĝi estas iom atingita je ĉi tiu punkto. Ĉar kaj la esperantistoj kaj ŝatantoj de komiksoj venas al miaj aŭtoraj renkontiĝoj, kio estas ia mojosa ekzemplo pri kuniĝo de ĉio tio.
2: Jest taki fajne połączenie tego.
1: To mi partoprenas la duan fojon renkontiĝon kun vi, kaj mi memoras, kiam ni renkontiĝis la unuan fojon en la Nacia Biblioteko, ke vi diris, ke la libro ne estas por esperantistoj fakte, ĉar esperantistoj jam scias pri kio temas. La serio de renkontiĝoj, kiun nuntempe havas plezuron partopreni, nomiĝas ideoturneo, kaj en multaj lokoj vi rakontas pri la libro. Kiujn impresojn vi havas post renkontiĝojn kun la homoj, kiuj interesiĝas pri tiu ĉi arto? Ĉar mi observas, ke ĉiu foje venas homoj kun granda interesiĝo, aŭskultante vin pri viaj foje intimaj, foje ege profundaj sentoj pri via talento, pri via arto.
2: Z jednej strony, znaczy po pierwsze właśnie to są te pierwszy komiks, na którym mam coś takiego jak esperantyści, którzy mi przychodzą na te spotkania.
3: Konas la esperantistoj, kiuj venas al la renkontiĝoj, kaj tio ĉiam estas iu defio, ĉar ĉiam mi timas, ke ion mi diros ne ĝis fino klaran al ili. Eĉ mia frato post la renkontiĝo en Gdansko rakontis al mi, ke inter la alvenintoj estis esperantistino, kiu sub nazo silente reagas dis al miaj vortoj. Jes, ne. Kaj feliĉe, ke tion mi ne aŭdis, ĉar supozeble mi tute konfuziĝus. Sed tiel estas, kiam oni parolas pri io, pri kio ankaŭ vi bone orientiĝas, kio ne malhelpas al la aliaj, do ĉiam iom mi timas la reagojn kaj sentas mi ĝojon, kiam la akcepto de mia prezentado estas pozitiva. Pardonu, ke mi metis la esperantistojn en unu sakon. Ja kun vi mi renkontiĝas jam la duan fojon, kaj mi scias viajn rimarkojn, sed dum miaj renkontiĝoj aperas diversaj homoj, tiuj, kiuj nenion scias, kaj tiuj, kiuj scias ion, do mi permesas al mi por esti honesta, adapti tion, kion mi diras, same kiel vi parolus pri viaj intimaj aferoj publike. Mi malfermas min, miajn sentoj kaj mian enan komprenon de la ideo. En tiu kazo, sincere mi malkaŝas, ke mi adaptigas mian prezentadon al karaktero de la kunveno, sen senzorge, kiu venas, ciu iu registras min, ciu iu konsentas kun miaj sentoj, ĉar mi rakontas, kiel nun mi faris en la kafejo, pri tio, kio estas en mia kapo, kaj kiel mi vidas tion, kaj ĝenerale ĉiam renkontiĝoj kun mi estas simpatiaj kaj agrablaj, mi pensas. Do ancora uneniam okazis, ke mi estis frapita en la dentoj.
1: Do ni rigardu nun en la mikrofonon kaj ni funkcigu nian imagon, do vi estas artisto kaj homo, kiu kapablas uzi imagon, do imago, ke malantaŭ la spongo estas multe da homoj, kiu aŭskultas nun nian interparolon. Eble diru al la esperantistoj en la mondo, kiel gravas komikso en la homa vivo.
2: Oj, to zależy, jak zwykle. Wydaje mi się, że no, w moim jest bardzo ważny osobiście.
3: Gdzie dependas? Kiel kutima mi pensas? De
2: to nawet jak
3: tio,
2: to mówią z jakimi znajomymi, to czasami mówią...
3: Eczkiam mi parolas kun iaj geamikoj, foje ili diras en privataj konversacjon i on tian kiel ke minestias la vivo. Czar iom mi alias, specife pro tio, ke ciam mi stias kiam mi faras, kaj mi ne komprenas homoin kiu iel perdigis. Kaj jes, iel ili pravas bedaŭrinde, ĉar la tutan vivon mi faras tion, kion mi deziras fakte. Ekde kiam mi memoras, mi deziris fari komiksojn, kaj ilin mi faras. Do se iu opinias tiun vivon enua, tiam mi pensas, ke por la aliaj homoj, kiuj okupiĝas pri multaj enuaj aferoj, simile kiel vi, esperantistoj, kiuj sentas sin bone en sia mondo, do mi havas impreson, ke tio estas ankaŭ instruo por mi de Zamenhof. De lia vivo, ĉar bildstrio estas bildstrio, tamen ne vere pri ĝi temas, sed pri la ideo mem. Spite do al opinioj de aliaj, faru tion, kion vi faras, kaj el tio finfine estos io.
2: Simple. I coś z tego będzie, no, po prostu.
1: Koran dankon pro via agado por Esperanto fakte kaj pro la mikrofona renkontiĝo.
2: Zaprzyjesz po mojej stronie dankon.
1: Interpretis Agnieszka Rudzia.
3: Dankon Jacek pro tre mojosa mikrofona renkontiĝo.

0: Mi audis vian voĉon en la lasta filmeto de Paulo.
1: Ankaŭ mi la vian.
0: Miau, miau, miau. Aperis ankaŭ voĉo de Martusia. Reklamo.
1: Eĉ dufoje.
0: No, Martusia havas mielan voĉon.
1: En la dua reklamo, fakte, estis peto. Ĉu vi rimarkis?
0: Jes. Pri subteno de la fonduso por ke tiuj, kiuj vivas en ekonomie malpli bonaj regionoj, ankaŭ ĝuu monaton.
1: Jes. Ne ĉiuj en la mondo povas iĝi abonantoj.
0: En kelkaj landoj oni devas elekti: manĝi aŭ aboni.
1: Ah, bedaŭrinde, jes, ekzakte.
0: Ne respektu la filmeton de Paulo pri la julia monato por scii pri la detaloj.
1: Ligilo en la priskribo. Kaj antaŭ ni la numero junia.
0: Kun astronauta teamo plena de feliĉo. Bela. Tiun numeron mi kunportos en la montaron kiel kutime.
1: Por legi ĝin malkaŝe inter la turistoj?
0: Jes. Monato kiel varbilo al Esperanto. Sen prema popularigado.
1: Iam vi rakontis. Iu rimarkas la revuon en stranga lingvo, demandas kaj kio estas tio kaj kotopo.
0: Tiel dum la vesperoj mi ne enuiĝas. Fakte Irek ne ĉiam tuj reagas.
1: Kial?
0: Li opinias, ke dum ripostempo ne ĉiam valoras tuj respondi. Laŭ li, la emoscii ion devas maturiĝi. Do la scivolemuloj devas atendi ĝis kiam li estas libera babili.
1: Kaj ili atendas malpacience ĝis vespero?
0: Plej ofte.
1: Kaj Paulo menciis ankaŭ pri ne tiel oftaj reagoj nun kiel iam. Reagu ni do. Kio turnis vian atenton en la junia numero?
0: Ho, kara, vi ne havas tiom da tempo.
1: Do eble kaj laŭ unua ĵeto de okulo?
0: Kelkaj artikoloj. Kaj la enigmo, kompreneble.
1: Kaj mi devas konfesi, ke unu el pripolitikaj artikoloj iom maltrankviligis min.
0: Kiu?
1: Tiu pri la norda Malio.
0: Kial?
1: Ĉar mi rimarkis, ke kiam en Eŭropo oni parolas pri Malio, kutime oni pensas pri, mi ne scias, puĉoj aŭ terorismo. Sed la artikolo de Drisa Flajoro Diakite prezentas multe pli profundan bildon. Fakte la hodiaŭaj problemoj radikas en la historio de pli ol unu jarcento. Mi havas konforman fragmenton. Aŭskultu. Por kompreni la hodiaŭan konflikton en norda Malio, necesas rigardi ĝiajn radikojn en la kolonia kaj postkolonia historio, la rilatojn inter la tuaregoj, aliaj etnoj kaj la malia ŝtato. Karakterizis ribeloj, subpremoj, sekegoj, malsatoj kaj ekziloj, kiuj dum jardekoj formis la politikan kaj socian pejzaĝojn de la regiono.
0: Tio ĝuste mankas plej ofte en la amaskomunikilaj novaĵoj. Kutime oni aŭdas nur pri la rezultoj, ne vere pri la kaŭzoj.
1: Jes, mi povas nur konsenti. Kaptis mian atenton la parto pri Libio. Neniam mi fakte pensis, ke la falo de Kadafi tiel forte influis la situacion en Malio. Bonvolu aŭskulti. Ekde 2011 armitaj tuaregaj batalantoj revenis el Libio tra Alĝerio kaj Niĝero kaj aliĝis al la ekzistantaj ribelaj strukturoj. Paradokse, aliaj sahelaj landoj, kiel Niĝero kaj Ĉado, sukcesis malarmi ilin antaŭ la eniro en siajn landojn.
0: Nu, unu politika evento, centoj aŭ eĉ miloj da kilometroj for de sia fonta loko, foje kaŭzas neantaŭvideblajn sekvojn.
1: Ĝuste. Kaj pro tio mi ŝatas monaton. La aŭtoroj el diversaj mondpartoj certe pli bone vidas kaj komprenas ĉion, kio okazas ĉirkaŭ ili.
0: Nu, kiel kutime ĝi helpas kompreni la ligilojn inter aferoj, kiuj ŝajnas ne ĉiam rilataj. Saggia rimarco, ĉu?
1: Kiel ĉiam fakte. Kaj pri la arboj vi legis?
0: Kompreneble. Mi ŝategas arbojn.
1: Kaj ĉu vi kapablas ilin distingi?
0: Ne ĉiam ĉiujn en Esperanto. Tion kapablas Irek, sed la europajn famulojn kiel kverko, tilio, betulo, jes.
1: Kaj ĉu plaĉis al vi la artikolo de Julius Hauser?
0: Jes, vera ripozo por la menso. Tute mi ne atendis, ke konkurso pri arboj povos esti tiel interesa.
1: Ankaŭ mi ne, sed efektive temas ne pri la arboj mem, mia opinie, sed pri homoj kaj iliaj rakontoj.
0: Se la aŭskultantoj eble ne kaptos, pri kio parolas ni? Nu, ekzemple, aŭskultu. Antaŭ nelonge ĝi estis preskaŭ forgesita, konata nur de la lokaj loĝantoj, nur kiam la komunumo decidis renovigi ĝian ĉirkaŭaĵon kaj aranĝi feston honore al ĝi, ĝi fariĝis simbolo de kunaparteno kaj fiero. Hodiaŭ jam la sesa generacio de vilaĝanoj kreskas ĉe ĝia ombro.
1: Koncernas tio la litovan kverkon.
0: Interese, ke arbo povas iĝi io simila al familia albumo aŭ kroniko de iu komunumo.
1: Kiel la slovaka pomarbo.
0: Tiu parto sonis eĉ iom poezie. Momenton. Iam pli ol 150 jaroj ĝi rezistas al severaj kondiĉoj en alteco de 860 metroj super la marnivelo. Vento, neĝaj ŝtormoj kaj someraj varmegoj ĝin batis, sed ne rompis. Esti en ĝia proksimeco signifas por momento senti, ke homo apartenas al io pli granda ol lia ĉiutaga vivo. Mi devas konfesi, ke post kiam mi finis legi la artikolon, mi eksentis emon tuj promeni en iun proksiman arbaron.
1: Kaj brakumi arbon post arbo?
0: Jes, tro ofte ni trapasas ilin senpense.
1: Mi komprenas. Kaj kiel polo, kompreneble mi ĝojis pro la tria loko.
0: Ha, jes, la kurbiĝinta ulmo.
1: Ĝuste. Mi tuj imagis tiujn infanojn sidantajn sur ĝia trunko. Jen mi trovis. Aŭskultu. Dum jardekoj ĝi estis parto de la vivo de la lokanoj. Loko de renkontiĝoj, interparoloj kaj unuaj amoj. Ĝia trunko servis kiel natura benko por infanoj kaj adoleskuloj. Kaj jen iĝas klara diferenco inter arbo kaj monumento.
0: Ĉu?
1: Do, monumenton oni kutime rigardas, kun arbo oni vivas.
0: Kiel bela penso. Tion oni devus prezenti sur videbla de ĉiuj politikistoj afiŝo.
1: Sed sen mia nomo sube, mi petas.
0: Malfacilas, sed pripensindas.
1: Kaj kio ankoraŭ varbis vian atenton?
0: Nature. Fakte tuj mi saltis al la 16 paĝo por legi Artemis II.
1: Kaj al mi tre plaĉis artikolo de Jacopo Pigro pri la lingva malegaleco.
0: Ne pri politiko?
1: Ne nur pro politiko homo vivas. Diris iam iu saĝa.
0: Ĉu ne nur pro pano, se mi bone memoras?
1: Do, por kelkaj politiko estas pano.
0: Varbas atenton ankaŭ artikolo pri Gronlando, epicentro de la nova arkta geopolitiko, pri ostaĝo, kiun neniu vere volas liberigi.
1: Kaj pri la germana kanceliero, kiu ŝajnas kiel interreta evento, kaj pri generacio X, pri kiu ion ni menciis pasintfoje.
0: Larmoj en okuloj mi havis post artikolo pri Kosovo, kie okazis ja antaŭ nelonge granda masakro. Tio rememorigis al mi bildojn el Bosnio kaj Hercegovino, kiam mi vizitis similajn lokojn de la homa krueleco.
1: Homoj nenion lernas.
0: Lernas pli kaj pli efike uzi fajron.
1: Kiel Usono nun, pri kiu verkis Chuan Xuensoy.
0: No, kiom da homoj, tiom da vidpunktoj.
1: Yes, bone. Finiĝas nia tempo.
0: Denove iom troe ni babilis.
1: Do ni ne spektis la horloĝon kaj Irek ne reagis.
0: Do, karaj, Gosia kaj Irek post momento tion bon deziros al vi.
1: Kaj ni nun?
0: Sendepende, kie ajn vi loĝas, unu, du, tri.
1: Agrablan someran tempon. Sed kanguroj kaj koaloj havas vintron.
0: Tie vintro ankaŭ estas kvazaŭ somero.
1: Jes, vi pravas. Do, salutoj.
0: Al ĉiuj ĉifoje, ĝenerale.
1: Kaj karaj, ne forgesu spekti la filmeton de Paulo.

0: Aaron in vitivin alla angulo de Guillaume.
1: Do, antau unu jaro kai duono mi decidis verki novan albumon, kai dum eble tri semajnoj, mi ne memoras kiom, mi koncentriĝis preskaŭ nur je tio verki novajn kantojn en Esperanto. Estis kvazaŭ defio kiun mi metis al mi mem, kaj mi pensis damne, ĉu mi trovos temojn, kaj mi respondis al mi: jes, vi simple verku pri la unua afero kiu tuŝas vin en la momento kiam vi estos verkanta. Tiel naskiĝis tiu malnova viruso, tiu pafdistanc de nia kor, kaj imagu ke dum tiu proceso mia patro mortis. Kaj mi demandis al mi, ĉu mi do daŭrigu la defion. Nu, parto de mi diris: nu jes, estas plej taŭga momento por verki kanton pri ties malapero. Mi pensis, alia parto de mi diris: mi ne volas fari tion, mi ne sukcesos verki kanton kiu estos sufiĉe bona. Fakte, kaj la unua parto diris: provu. Do mi provis, kaj mi verkis tiun kanton, kiu nomiĝas Mia Ovaci. Do ovacio, kiu povus ankaŭ simple nomiĝi aplaŭdego, esprimas tion, kion mi ne sukcese esprimis al mia patro dum ties vivo. Tio estas dankon. Mi ja diris dankon al ri plurfoje antaŭ ties morto, sed ŝajnis al mi, ke estis nesufiĉe, kaj ankaŭ mi sentis malĝojon, ke ri malaperis en malsanulejo. Ni estis ĉe ri dum la lastaj tagoj, sed en la momento kiam ri mortis, estis dum nokte kaj ni ne estis apud ri. Do tio donas la malĝojon pri la ideo, ĉu ni forlasis rin. Estis tio, ke mi volis doni al mia patro la kuneston kaj la dankemon, kaj mi volis doni tion plej grande, laŭeble plej grande. Mi volis fakte, ke la tuta mondo iusence diru dankon kaj gratulon, ni aplaŭdas vin pro ĉio, kion vi plenumis dum via tuta vivo. Kaj mi ankaŭ iel pensis, ke ĉiuj homoj, kiuj iam mortas, devus forlasi la vivon en tutmonda ovacio, ĉar ĉiuj homoj je la fino de sia vivo devus pensi: mi faris mian plej bonon. Ĉiuokaze, eĉ se oni ne fieras pri si mem, eĉ se oni ne kontentas, eĉ se oni bedaŭras multajn aferojn, je la fino ni faris nian plej bonon, kaj mi ŝatus, ke ĉiu homo mortanta ricevu ovacion, tutmondan ovacion. Kaj do mi verkis tiun kanton, kiu estas mia persona tutmonda ovacio al mia patro, kiun mi sendas tra la galaxio.